dance mo na me chia no pe wa patra pa. Ye bi sfia nyina, ye be mase. Ni maso do mi abra ye micro. Chana na matra nkonwa. Shuna bi sfia nyina. Micro ba. Dream Radio Adum 106.3. Na me fa kasi bodo dia free. Da yetie fo nyina si. Nyina moniti enso atishia.

0: contractor no wo employer no wo de ma wo ano ntino ye mfan se wo de wonyi sika kese bia bo mo de na fa 20 cedis to ho
1: oh wow 20 cedis pe
0: 20 cedis
1: 159 days na kan 20 cedis
0: de bia
1: oh i see
0: 20 to ho na wetimi de 20 to ho ɛna waha ne aduonum kron ya kan enkwa wi no anya sika no gana cedis no 3,180,000 cedis mekyerɛ ɛkan dada no mu o na foforɔ deɛ ɛbɛka sɛ 3,180 cedis
1: 31 million
0: kɔnkɔ million saa duasa baakɔ
1: bɛtumi adi bonya
0: nyɛ asɛm kotoa
1: abusuaɛ na woto nsu awieɛ a twa so so 20 cedis twatowɔ ɛma no mokɔ bra no hɔ a mude sika no mudi a monya 20 cedis ntowɔ
0: fate
1: aseɛ nikanika wuru a oji kwansi fa 22 mate ya uti boat ni msasa amre uti ka mutie wadwe wo sose ho uyihye ho
0: fa 22
2: uti obi secret you
1: ah dia secret na se me madi mate da me di mate 2 years na me ko invest
2: sa na we
1: hey mate ne dia ente ne ka ho drivers for na ya we na
2: ukoto se bokro for na obi
1: da bi drivers for no cry away driver ni bi odi mate bi anso ti boat me bua meboa kasa meboa
0: it is the dream of the game
1: it mate for the where they are omobetew
0: cat cat
1: so what yes eh etie bia say odu firi eboa kwa na eko bia eh enkawe a oje fe ni nyina wi a oba na oyi 5 so what yes eh okwa na oyi 5
2: ye de term no na ye de anka
1: ah
2: na ye de tibut
1: mo na moto anka to kwa ho no na za anka ho nya na iska
2: asim nya ko fi duro ti ti nya se ti ti mo bu mutu kam ya se ma bobo yo na ko ya paduma
0: be fa na te se kufu
1: bai ampo we adroba for mate for there na ni mu se eno kwa ne kro no so a droba ni pa ni mu se mate ni ti no wo ya we so ya da ya ya mate no
2: ya de chi bo mu no
1: ai no ya de kete se ke elu kete no
2: na ya pampan
1: ne oh nice e ti no mate ni mi sra for 26 ne to ho emfa ni nyansa de ga no na afene so no wanya hwe ama no a obegya wo obedi watem so yo to lege uta ka ho ta ka ho hwe ohun fabituo ne fe utata papa she 3180 31,080 cedis
0: nya sika ka
1: nya de ketwa obenya bia pia kwaju ani
0: ah
1: bronya bre so ko kuma se mo a ye begye ani
3: ezi
1: mo ha ye begye ani
3: ya mia pi
1: china mo ne ma bo ni nyina ye begye ani
0: sport wa hodo wo
1: wan twozu na nsie na wuhiam na me na mo me ka se eh ko obi na na me masa medibi asie
3: yeah
1: ntimi so mi be dibi swati asie ah so wo scan ye ben wo anambwa abusiafo ye tenasi ma ye ntu fo kakra
3: yes
1: na da bi ye tenasi anye se bi ye nim nyansa chen da bi me ka che se arefo ho nko ade nkakai so ho etie ka mo woni aba ho so kakra se de be ya de na wo ye na wo dwen se eh obi a mpromto no watimi am woni aba ho so na kaka ku
3: ye yeah, kwajo
1: ene asema me ka chere woni e
3: aha
1: kaka ku sonso ho o
3: hey
1: kaka ku sonso ho ne bro of your friend say
3: o se protect yourself
0: sonso ment yourself
3: yes mo ho ban
1: buzi afuo
3: sonson
1: ho me ba na me dika bi achi
3: sonson
1: ho na awun se me ntima ntwa no photo kam de bai na wa twere gwa achi sonson ho enu nku a me da bia me dika achi a
3: yes
1: ntwere na egu wo no
2: e kan sem
1: yes me se bia me kan wi a me mane kasa kire me se ah ade ntina brei wa twere sa asem we na asem no kure gwa kura sonson ho no ene sei ntimi sira so dika bi achi na ntwere bi gu ho a wo kan bi a
3: no adwen ho
1: mo dwene ho yie ena me ka che
0: osa so brofo no
1: brofo ne friend say
0: you bet me ka say compose yourself and I calm yourself but unse we no brofo ka say na your translation and your transliteration enti no your translation de adwen po na tertiary no and ye de e dan de aba po toka say my transliteration de ka wo fa word for word and no de de ye ntimi nya comport yourself
1: mate enti sonso ho awiemfo ba wutie me sonso ho kwata ba na eya na nkofo ka say mi say ye ehiafo mani asan ehiafo ma ani asan ene me ka kire wo sonso ho hwe gana mra no ho eda ho enko ba bia wonu osori a ondidi onyare onante wote ho watenase ye hu se sidie wonyansafo no ye wo ajimifo ho a omunsonso omo ho enti wansonso no ho pe no nya titomra

0: ba sent me ha be mfie mwtwini.
1: Mhm.
0: Kunsu ho.
1: Okay.
0: Na me bo hafo. Efo chama su doma. Na me zu meto masusunyai. Na ma kosi mfie ho na. Majia sasi a me yefo. Enche kra na me yiri film. Me yiri film.
1: Ono yiri nyina ne ba ba bia wo no.
0: Eh ye wo chama su ho.
1: Okay.
0: Na ba ni film.
1: Oh,
0: me yiri pe no film.
1: Mhm.
2: Enti agye fo na akyerekyere na bra bom no na wodi tie voice 2 no ehwa no wache se obabia na yiri film no so ohwe esa bia kro na na yiri film wo ho na anase fo no bia nim te
3: okay
2: enti ono so no na agya wafa to no so se kakra bia wo nsem bia no wo ba kwa yom moa enti na otwa board a na ko mo mu banche o ma ya de mo boa me na sa odi ko di ko ni nyina no tie no
0: da ko bi mi wo ho na afia tanya we oba ni mebi na sister ne bae ni su bag ba kusunu ba kusukita no na
1: mas
0: group oba ni o say oba ma ya atna
1: ah
0: na mi say ah o fi ni so o fi doma
2: when we say wasi wati fie o na afia tenge ya nei wodna bae woso ne bag aba fie wote ho anu aba onim no waba ne ba no abetna
1: eh
2: ye betna sesey ye ne wade na chese wo hwa do ya na papa no ye wo ho na be na wo de tie de ntia afia tenge na na se afia no wonya sa akodo no so a ne bag no
3: mhm
2: e de ba papa no fie se wore ne ba betena ye se ansa na mrenke zo besi ntira se
3: oh na asase aka
2: na de tie
0: na last wo ba ho so che mu na se fo no se miliyade no o mbuwa mi ntina mi so na mi di enwa bi ko che mu kakra
1: mhm
0: ano se mi ba na madan na kachin se brai ni ya fi mi ayaya o o ye pa o de bi o de bo de na yi be che na o ti mi fi o haya ti o ba yan na me so mi je ni
1: mi ba o wo o fi e sorry wo o fi ani mere ana o ba e fi andonesia yi e ba aye o ba yan no so Ghana must go eno kura ba ko ano ba no se ago aja christian ye matisa wira wo na we de mi ama ba me ne wo ba betena ana wo je no
0: na me je no ntia mi ka se mai fu so ho pa
2: pati ase ye me ma de da bi e da go
4: oh
2: ma do da bi e pa jesi so
4: fa bi ye fa
2: na wo de ti wo de ti wo de me si ti full voice na ye ko papa ni ire wo se o pe bi se o mpe bi ono nko e se ni tirim
3: yeah
2: but ma me afie ya wo kan ba de ne ba ye no papa ne se wampam no
3: eh
2: woje no
3: woje no
2: kaka akubetimi
3: debi me
2: se wotifie
3: debi debi
2: na wo de tie eye na ohime ebusa ne se na eh asemwe die enhu o se enipa ya fa ne bag aba ofie so no betena unim no ana ana wase debi o wono wonim no ma wono kra wonim ne baabi a onka pa asem nche ne da na emom so ko hospital ne sa net for original ho a so mo do so
3: yeah
2: ebi ara mu din ko mntu woni mu no na maame ne kura mpo no kai se mrebi ara na no ne yare no na maame no so ba yade da hospital ho e na ma mi twa de so ba akbet na adwen ko so biko na yire yare lia anya ve na wo ko pai ohun na wo do de ti no ha
1: e ye den na oba no bi pio fio na nko mo ben na oni yiji e
0: o si nurse ni bi ye fe ne sanes ni fe ne sister fia o ne ka che no tama me di body ni bro mu no e no no che ni se bra we ni yire afim ya ya ya o
1: na wan se ni pe
0: Daddy, na mi nimu nu.
1: Wo nim ne da.
0: Mi nimu nu. Na no mu so nu ne ba ya de da sa hosuche ho nu.
1: Okay.
0: Na mi fie nu so wo hosuche ne top si.
1: Uh-huh.
0: On sa ho e mu site.
1: Yeah.
0: Nti na mi fie nu wo ho. Ti madam ne ka che nu. O mu yi omo mu kodo ma nu. Na wo sa ba che o nu sa ba e.
1: Wo fie nu oba nu nim ne da. Ke di ka me boa.
0: Mhm.
1: Wo se ne pe.
0: Mhm.
1: Wo na ne ba kra da hospital nu wo ehu nu hospital ho da.
0: Mi ko hosuche ho di enu an ko tell mu de mi ho se nipa ne jere ho dodo na so man o se ma junu an ko
1: o ye ya rent wa chabre
0: e we unti ni de mi na ma e papa no mu ye na mi ko cha de
1: okay
0: nti o se mi ko wi ni na ma da ne ka chi se bra e o ko nu ni ri afim ya ya ya o ha ya hosuche ha
1: okay
0: na nti o ka ni sa no nti se o mu di di agro an o se ana ma da o be wa na na Nje se so nu atwegu na adwum.
2: Twahu.
3: Eh wodi ase na adwum kwado.
2: Anase fo na ohun omudi ase na adwum.
3: Eh
2: so papa no woda hokwa.
3: Wo se abra no otwa bodi ekwache omu to me ke ni banche no. Yesi axis speak rather than words.
2: Da bi o nye nase fo ni bi na ba yo.
3: Wey
2: obi o no de ne ba ba ho.
3: That is it.
2: E na maame nase ni ba ku na wo no obi chewade na wo ka che nse we no. O we ma
3: papa. Wodi ti ame me ba.

0: Coaching grandson. That's remedy. And so Ben and Robert Adichie.
1: That's
2: right.
0: Hello.
3: Yes, sir. Me pa chow din is eh.
0: Nana Edusi Puku Adakem.
3: Nana.
0: Kepa afi.
3: Pia. En sabe nana ne ri tele.
0: En mudu this.
3: That's right. Ato pa bebre.
0: Bebre. Ato pa 28.
3: That's right. Nana me si obi do wa obekwa ma obi a ono odo wo ye hiani ana so obi a. Ono nsu no ye sikani.
0: Nana wa enega ni pa di. Kana mai we pa moji.
3: Ha.
0: Masa se wini skapa dia la lai.
3: Ai.
0: Obo.
3: Obo.
0: Emele ni na we. Nesi. Skeni jina ho.
3: Mm.
0: Na hiye ni jina ho kubai.
3: Mm.
0: Oso ba ni kuyi ba ko.
3: Ta
0: hiye ni.
3: Ko hiye ni.
0: Yaka. Obo. Ni na mbacho.
3: Na so mu bua.
0: Ah. Na wa o no wa. Kana mai.
3: Eh.
0: Skeni ka dansa bitim la ku sa be bua ho. Na mi mako bebe na afi nyama mi ina na ti na me ko ho a na skeni nsi o pe mo a na mi nsi o pa no bi wo de wa kan kure
3: o be isi keni no atwa wa bo I wo hian ni no atwa wa bo
0: wo a wo ni dada
3: that's right

0: abusa for sabe wa sugu so wo tie nyira 104.5 na yegusu a ye di nkomo se de ye di ka de tu ja se ye topic ye di ka no ye de asese so abo ehun nkomo kaka enche ye be ma mo so abuti ye no mo so ma be mu na ye ni mo atwetwe nkomo ai isan se ensemo ye di hu nkomo no ebe hia mo so ma dwen kire na mo de ma dwen kire abebi amaye ai eti enti we kitu ebi nso e
1: toma we toma na e de wasi
2: toma no ah mi re ni fi you guy na odi me fun ni free uk bana na me ma ni toka o re ni mi e ma ni sem de be ma ba na mi re fi enti na ma fa ma
1: toto me era da toma titi we so obi free uk bana odi fi o
2: I say UK, UK. I say UK phone. Say we will be banana screen up here now. Now they can UK. I want the mood.
1: Mood the mood today.
2: Ah, UK. And you say we will buy in the January. UK for Toma.
1: Could you can agree some the hammer in the bowl?
2: UK Toma. Ade. We buy in the January.
1: Tell me who Toma we. Toma na ede wa si.
2: Toma no ah mi re ni fi you guy na odi me fun ni free uk bana na me ma ni toka o re ni mi e ma ni sem de be ma ba na mi re fi ntina ma fa ma
1: toto me da da toma titi we so obi free uk bana odi fi o
2: ah say uk uk I say uk fun mi say we be banana screen up here na no dey can uk ni now dey mood
1: who dey mood you
2: ah uk and you say we obi abi ni be January uk for toma
1: Could you can agree some the hammer ni bobo?
2: You keep Toma, and then Oba Bene Bija.
1: Tell me who Toma we.
0: Abusia for Wasugusua with Yenshira 104.5 Mensem and Wasugusua with Yeno. Enche, ye bema osu wabem bebi ya ubi ya. Abusi, we mesha safe you ho. Ye the second topic, you know. Sisi, a dear. Idi wo demu ni ntukuru mu a na atwe camera si so na apie no uti se die be nti na ma saa ne ma no yeye idi nka no ehu ani die ana se e bia ye pe record bi dia to na da ti ana da ye ko do bi ni afa hwe na idi nti ya na
3: aye two ways ehu na dia tani se se obi dia ba no Yes, so the you be free, you know. I say you be free. You many who can say you will be a bare 15-20 years in it or some video maybe. I want your phone so or tough from Fufra, no the cost or tough from Fufra, no the cost. MPA, MPA, you will be a ha, be a sa. MPA,
0: the social
3: that we must say, we call Obana call Mojai, Obana worry, be honest, we worry. But
0: what are they yet?
3: We can't make a business, you know. Etona bia eya ni hia na hia obi o ya matured oba no ni be manete oso hu se o ya matured an sana bibi sha be koso akoso biko obi a onye matured obetim ja blackmail you ye nyina ye hu bebre obetim ja blackmail you a hu me beti wa me kura obesha konfu ye ni se sadi ye se pi eye woni onipa kro no ana mo oza mo he So we are now Yakuma, and now we want to meet any idea Ubea Menkoku Chakra in the first place. No, to say now, Bisano, what is the motive behind video now? Oh, yeah, no, didn't you know? Oh, yeah, video no, no, demo, Sabi, a Chanakrano, and the Hawudi. It's a whole video, Nana, the photo, no, a Chanakasa Fisica Udi, Uhia, or the Bama Udi. It's a video, no. Have you been a teacher in the record in the first place? Let us have been running a teacher. Why would you say a do baby? Obana na beman ba kodi be hane yon kwadri. Entina, mpanyifona sabi ya titri yonu. Sa wani oba kodi mo kudina. Ufu ni na omu abe make sure se waje ufu ni na edu no.
0: Na okoshe jampa wa manan kwa dada na hu.
3: Yes. Ozi di esida. So, and the SEC, no, no, too, in Kaja Bonnet, in Kaja Bonnet, so no, we and now, more, na mo video bi eya sresem na eni gisem if you more than pass we di mo kwa mbeti mi are eh and I'm not here eh you are we na we go to be asa mo me ba kwa kan wan ka be ko oh mbeti mi aye nka nya bone na nsusu ye wi ase aye wo no amane ma bi eje ne je ba bible nti sese no ene ma bi atete sa no me tufu se ehun yin asa wo be kwa kwa ye o he di e koso no a o ye ba ma ehun yin asa wo be kwa kwa ye nko wan e bi a o ba no kura na ma anware
0: okay
3: sabu wa kwa da ne wa o ire bi bi yeti bi si mpratwe de bi a me na me kama se nye mpra bi a bo twi bia na zo ya ware bi wa mpratwe keke mbeti ma ko bi a beti ma ko ware ni bi bi na moko moko na ekopia o ba no obi a hu na ni mo me mi se sa o ba no me nya wa nye bi a ji na me so me be di obi ko me hu so o ya de o mpem pa de ma dwi mu no e bi a na dia me be o na sabi o dis kama dan fu pa ne o adi bi a ba video ya ba o ma mi one di obi pa abeto so yi na me ko wa engagement yen ko jamia ko ya ya wono a na twa mbo twetwe mu wa chi no engagement no na fo na baba ka sa ko wi pa na je
0: so eh e ma ya wa ro mu nyi na o mu nya veje
3: mbanyi fo si eni e ho a me twa eni e ho a ti enye tan na ma di ka ka se ye obi ni mo ho a o mo sa video ni bi wo mo fun so a mpie
0: okay
3: enu ho ana wuni
0: yeah oh mi
3: bi o ni mi obi o mi fun so mpie mpie so da oh e ba so e
0: se e se
3: e to fi fi fa ma san san
0: so me do ta mu yen kan gwa mi ne mu
3: mpie da
0: ta gwa mi ne mu e de ya
3: oh e ba so a che o e ba so a che e ti mi mu fun mi se o fo ma mi na mi fa ma o de ye de e private e mi fa ma anything can happen until lo so o mi fun so bro for o ko pictures wa lock o ho o ko video mi o lock o ho o ko mi o lock mi bro enam sa ne mani mani nti e so so so be here dia
0: so
3: bo ho ban because so one free you neko da monti a oba no titi e bia wo be ma no kra de wo be oba no wa nware no a wa ha no enti metufu se wo na untumi a enkonko ye ewo hia aye ni ji die because ade bia wo wi ase bia e wo enye hanko abuchi bebre wo omuye so mu enti aye dwaman abumie nu mo bua che mu aye pon aye am aye bitwe mu mie nu anye bone onti na asofo kwa ka se wo yo ba bo dwaman ma okunu ma aye dwaman fu ma okunu onka se aye dwaman e ma obi a because onye obi le ware wo wo ye be ma nzu ye dwaman ma ozu wo yire enche se anye bone se nka dwaman nje mu anka nya dipa ba sofo se ye ma okunu ye ma yire na so dwe mrefi program ya yeye bobo bi nya sa so dwe be ban plan twen ya ware mu enti ne yeye enti no dia me ka ko sin se anka ja bone ne mu enam ne wi ase se de wi ase si ko no e betumi a ehun hia me nkoye unyo bi obetumi a abo ho ban na ye na enkonkoye enafun na aba no unye lock ni fuse ko ni so boto ma no atimi se ni bibi nti na fani smartphone no a very smart wan he no this e call ha na ma mi ni o market yi pa
0: na fe mi ye de
3: mi na fe wan je ni so se
0: odo na me fe na ka tre na na se mi fe jama so
3: ma na ne so
0: se de e wudi abade
3: abi asa e bi so na no kura oni ide
0: na de ni so
3: ana o mu amuta de mu fu ma mu manketwa eni sa na man so no eni so wi ya
0: e sa de na mitia
3: ehun ya enfa fo ni ma oba no se wo di bo game wo di bo ta ma o di ama no bi bi ni o ma ni na firi so
0: enti mi mi ma
3: no bi bi ama no tablet
0: o mu tablet no no enti mi hu se ukuta o ma me fun kra na ma fe ma me no se
3: that's it
0: fun
3: ko ji wa de
0: ji e fe akora na se yes sir ehun teche ma
3: anything can happen
0: mi zo fun mi na me to ma
3: anything can happen
0: enti me ka tro se
3: enti sa odis ga recordings na abana se na we di obi na recording e ehun hia enya bone be de hun hia so we na untimi e mo ho ban se de obi abone de ho ban a mpie no a ana hu se me ma ni bi ho are o ma komo so se bi ma mi ka so ma jimi oni o ba ni ya issue kakre bi a bi a break up
0: dwen wo from
3: abadwen wo from okay ma mi fra ni tumasa na dwen wo from oni oba ni nya issue kakra bi abufu ba yo break ya pa no afa agbeze oba we megu na ni masi bia ugu ho ni masi ugu ni masi ugu adese de odidi o yira tem se wajimi wajimi da se ne we jimi pa ni
0: enemy wase e ka kongonte bi kan kru
3: eti mema na o makuma so asa na ye ne o hia se obeko o se abu anaga na kwa kwa twa dibe yetuma tro ho se we we ni we mento we o ta uti se ya nto we uti se nto e wo nti saa video video no enye bone le susu enam de esisi we we as nti no ana ye ye part of the world no nti no e hu hia se obeye me di meti maka fa sa video video na abeba beba enan se no em bebre abeba de obi okora oni akoma na okono madura wu obi ho akosha konfu obi ho beshe de mosu sa obi ade ya ni twa beda bonte so hu e ma so mu twa beda bonte aya na mu nta enta ampe
4: me
3: di eni we ku ina we ka nka mko ka chi en ne we mu ko no etwe kokoro mu kokoro na nne matwe etwe no eh kokoro zo mu bibire nya kokoro e bi ya pink ese watermelon no so etwe ne binti ze watermelon mu se nya kokoro ti se kokoro pa but ese watermelon kokoro so be se mu etwe e pa ohwe a mu so wa no se na ohwe wa ha ha sa na etwe ti e etwe ni inside no sa na ti e
0: but you sa video ya ene na nkofo a record na leak minim se enye ne na eba so de na edie pa na e ma enije be ni wo mu a se se ye record ye sex na ye record de ato ade aye de
4: oh mimi hu ni se e bia na oba akro ni die ye ne de se de na mi nua be me kan enso no faso bi eni so etwei ene girls ya omuni nanami sage mudie momo mudie piepie nyina eme omo wale wale winya na ofre na obeba etwe na opesa wo ni time bi ha wo fre na mani mi etwe ni ne hwe ni sa
0: ene no so ayi na me padi eme social media na obi su kan wo se ayi be ma wuti yo ya ne se
4: ha wo hwetwe ma
0: etwe na wo fu mu
3: ana no fo Nufu wa jini jina hose yeno.
0: Na uwa try
3: you. Eh, scientifically
4: nah, proved. Nufu wa nibije
3: jina. Ya, nufu wa no. Scientific. Nibije jina. Eh, kwa la kwa la nufu na mbichire yi. Yo, 18, 19, 20.
0: Ye, David. Ye, David. Eh, yari na.
3: Aye.
0: Ye, kofa haba, ya ba.
3: Scientifically proved.
0: Ya, wa nuwa sore.
3: Sanity. Eh, yi njia.
4: Ya, dusi.
3: Nkwa la 18, 19, 20 for ni jini jina hose yo. Eh, wa nimse yi.
4: Ebi nso di abere papa. Ebi nso di
0: abere. Pa ti ba bitie we.
4: Papa mpacho, ehunya.
0: Okay.
4: Edie na nkasa modi mu me ho aba nso ho aba. Edie na recording. O recording ai ni. Na time bia, wo ngo ba bi twa. Ebi di e kama kama ka bi nso di anya akono. Na we nyina ade da bonten. Mi nyina aso ya mo meme ya na mko fanze mi nyina aba. Wo di twa no asete camera si so. Wo gu atopa no. Na camera plan e twa wudi e wode no be so camera e ya wode eti no wo time be na beti me kita phone wo mo hopu
0: di mz omo set si wo ansa na
4: e bi di e kita wo mo sei o bodo gi na set camera ni kita no e twa na wudi na ye wode wo be set camera
3: to no be da spanky to no
4: ah
3: eti bodo gi so wo spanky
4: but e pa mo twa e bi e wo mo ye di mo ane ye mema ni video ma mo hwe yi na ebasa be ma de ne kwote no ete sa be ma de ne kwote akodi odi pu atwe opani obekwa akowo no koponko wo huru ho ayale bi anya ma wo beti na be ma ne na me baabi ete sa wanhwe ya tem bia wani begu ase ya fuide de ya twese na mo twede da bonten sa egu ya ni mo ase sere mo gana form ma ehunya be ma no wodo no odi wa wo twenye ne de tem be ne wo bekita fun ete sa wo twenye ne nya de o chano enye ne de ene se oyo uyo ba o peso o wayo wa o peso o kawa on so camera nsi wa beja so se o chada so na wo so so kana be ma odo bi ene wa o be yesa de nti yesira mo munye careful sami man
0: enche bi na Russia ni bi ba be ye bi ko ni freeze wono de o ye ho wo nti na eja o ye ye ma isa no akọ afede ye ni angasa zuzu yene ma ye no bet na ha na da che ma ware ya dia
4: o ma le
0: na e ko sei
4: a che de da bon tin sa
0: era
5: so fa
0: o de bra
5: reho samba kwa ya ne wo mo ne se se be ma no ana oba no se o twa sa video na na enya ade a obetimi awa na mo na yi no ma twene bi woni ti
4: no
5: so me de de bi am condemn that act no enya de papa ade adwene pa na ebe wo tiri mu se se be mo bi me do no ana oba bi a me do no a me no no ni edu ye me no ye di ye ho a ade ne se se esese ye video ye video a ye dan ochina me wo ho obetimi a frame me anytime bi a wo hia me bi a no nti no it doesn't make sense. Doesn't make sense. And didn't eh? I am a toda, and I'm a per se, mitimetiasia, but mitimetiasia. I
0: can't think
5: far. I can't think far. Oh,
3: this got me about it. Trust any menu. You won't be about it. You won't be
0: about
3: it. You won't be about it. You won't be about it. You won't be about it. You won't be about it. You won't be about it. You
4: won't
3: be about it. You won't be about it. You won't be about it. You won't be
0: I see
3: solid. Many decided no bar.
0: Okay.
3: We trying to for
4: no.
3: We trying to for no. Obi humanity ma. Trying to for no. Yeah, na fe. Masa. Enkani ani mumu fe. No kura mumu enka. Oh. Na ni upa try money mumu. Ndi ekwada monje kura. Eh,
0: when ni ni ni pakro.
3: Wa mi na mi ni mdi ayo no. Be ubi atunja oni.
0: Nemo mu lo di ba ko no akra beti mi asaje atinye se mi se
3: anyamia
0: wi ko twa obi di
3: ya ka jese anyamia eh nti ya no twa so ni aba
0: eh era ye nti wa
5: eh nti no enya de pa enya de papa kra mi de ayana se me ti anasa me hu video bi a circulate e fasa na e mane ho a mitimi ye din na me bisa se adwene be na teche adwene bɛn ne tae saa deɛ n'akyi medeɛ mehu se sɛ wodɔ obi a womfa n'adagya ntoto so basabasa saa sɛ medɔ bɛrima bi na makɔ bɛrima bi hɔ anaa mene me kunu nɛteɛ na memma me kunu kwan sɛ me kunu ndimi a memvideo memma ne kwan kora ma ne mvideo enti no meme hunu ne sɛ sɛni anaa ɔkyena mehyia bɛrima bi na bɛrima ne yɛ so mepɛ sɛ wotwa wotwa ma me mepɛ sɛ meno mehunu ne sɛ bɛrima
3: nodabi
5: menyɛ menyɛ o bibia temi
3: siapa
5: remember some years ago
0: send me ya o ka se woni mu mai
5: eh etime timi akodi ba bi
0: o ya
5: etwa ne beti ya sandi
3: akodi
0: o
3: na fi o
0: enka nchiro bi ya nso
5: ah
0: e hwa
3: da for happen
0: enti o ye de ya awura na eh na me dia che se me yongo pa ni edisi
3: be want ni se o ka se bi
0: awura na twa
3: e o ka se bi o no kwa beti e di na se me nyamia enti wudi dia o di na mo je
0: o no
5: e
0: bia
5: o
0: di
3: e bia me dia che o
0: me fa ni se mimi wa abrutiri enti tu wa transcend me
3: transcend me
0: so fa de
3: come up
0: eh na me wa abrutiri ni babia woni mse me ni ewura na nam usu me ba osusu madam fo ewura su ni mse madam fo no enti se me ba na mi ka che eh edisi
3: ni no de ko chere sai re
0: de se eh assembly safa ni here as people
3: woni ko chere sai
0: assembly safa
3: woni ko chere sai
0: assembly safa ni here as people so enti ara assembly o hodo mo a enti mi se de bia me taka me madam fo ne wa mentam pe wo yire number
3: mhm eh nya sasa
5: ha me yire nso nya wo
0: exactly
3: go wo yire me no adam fu
0: aha me no wo kasa dia me dia o aya a tia wife ma me ne wo ye tete ha na me kwaje ni number a hwe a na tina nko e bi kura pa enye pa ze mo a hwe ada eh na e bi ni awe e dra ba bi a me ne ne ko ye pa na a hwe bo
3: na ti ja and is where I say, oh,
0: it's
3: been better to me, better to
0: me, a jabba so, ye dante, ye nene, until say, ne yiri papa, e woo ye, na me ne yiri number da, and the me ko a blue kudo, na ejaban so em se na ne phone e ye dum se de ti na se message number no na in case on the dum ame na ma ne number enzo kra ne ya make se em se e ni sa phone we so bi so enti e bi o ha eja wan hwe ya
3: na ko fast em
0: bi na ma
3: ye pass em se de o
0: kra bi e has of folk for coach bi na ya se o coach ni team na e o mu ni kotoko bobo ye bobo na bo ne bano na okachire goalkeeper sata na na beni crenso na da go na beni out na na train ho na bo ne da net afidos ye manu kru ya enti e bi na ha na manu kru e ra ye vi wo na afi ye ko
5: enre bi na osofu bi ne deck does this na issue certain ya de no oni ne yire shepo no
3: eh normal one ni yire oni bi anim
5: cassette no e card deck e se nisi so de kwa bonti
0: bi ko yi wa no
4: kwa na aka mu
5: abonti no de baaye no ye ye ho no de baaye so de baaye no ba mo bi ne di kan bi eso obi eso na epo
3: enye boni o
5: enka enye boni
3: one ni yire na ere
0: ba bonti suni no
5: abonti suni no imagine say say you brand cool phone and na phone so na dey no one na phone na say ya e kwa bontin oh e bi na nyi phone so abre no wo ni wo yire na wo girlfriend mu dey mu ho mo video no e bi atimi si oh bi bi atimi si atimi che say wo phone na say
0: bi ho na akodi obi
5: phone na say wo bi ho na akodi obi ho wo ka bi se mu o Me yare ye, na esese mi kuchia me bills, mi kujina ho, ya bo adi yewe mi yiska o mi funso, ade mi huwe anese, network e free mi funso. Bisi mne, network e na ama, ama menti miye yiska no, atase mi yi chepo ni free mi funso. You can imagine.
0: Tye bibi ene ko.
5: Se ye bibi ne wosua. Benimbuasia to me.
0: Na uri
5: mo. Oh, enti no me condemn that act no kura. Me dia me bia kura.
0: Amenka asebicho. Ejama azu ya. Ena okona danfo sofu biho.

0: Edase. Hello.
1: Hello.
0: Yo, udi ni baby afri fi.
1: That's why I'm here. Idi ni jamu ni akaba ni kafiti ya bwakwa. Ambacho kwa na moja ni kama pa na wadama. First na oba na mwenye tu. Yetu mpana. Na umemeni tia nkata na nkakura na wale yeda. Na tisubi mino ya tini wari ni vienu. Bibia hatiko. Yesu ni mwana mabre. Isi mwana maiti. Na mwenye nti. Ya mtu mwana fonsumwa ya pa. Ya samwa. Ya mkwa le nani ya tu mpana. Ni niyo yi bibia mami. Ubiye mwa mima mifaya nkata. Mezi siri ya wari ya mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana.
0: Yati, edase, wanusu 80. Hello? Hello, afrafa bae na abe? Hello?
2: Repeat my numbers.
0: Hello? Ubetumi afre 03220-83581. 03220-83582 03220-83583 Ubetumi na wabejumedienu so ebi. Hello? 03220-83581 na wansu ubetumi edi wadwin kire aba na enkomo a yedi no nso wode wano atumubi na afi enyina yesu sadwe ne ade achichire o my gana ya wari ene ya brabo a ye bo nyina. Hello ofrafobia ema idea pat enche na ye ba be pon enti de okay mate se wo abonte na se bia na se wo outside up se wo ye WhatsApp e de ba wo betumi afre 02418317704 02418317704 Hello. Hello.
3: Mpache mungu tise.
0: Adumu nara kwa. Na uswe.
3: Mba adumu ya wako. Mbite tisi pa na ba mbite. Ene neo topi kila mpache mpa.
0: Ene diye wafre nti iye mkwe.
3: Because of. Saa jini. Tisi ya meni meri. Kwa deno kame me saa. Enso. Tisi diye mabre. So kwa di bila sumchande. Tisi ma nemo nungu mkata. Because when you say, but didn't break some money, so what they punish him? He has some kids well. Why is he serious? But you see, a guy. He might have a moment. And that's it.
0: Yeah, that's it, Papa. Are you Obi was to be a man. Hello? Hello?
1: 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585 0323083585
2: because yen warie no na wudi wo ni warie no ufia juma ba wo be ma no umpe so be jare umpe so de mo nan kan kai na ebe do ba o ba do wa on che sama ebi wo so uni mo sanu akono mo saka kra wo bai ne wo so testi umpe si na o sa de sa fuse na wo be bro ba ni o ba on che sama na o be do wo so a onso o warie a ansa do warie no na wudi wo ni o warie so ja mo ni die no na ma de ba ho a pampan hot enye tebasa oba na ye ledene nti oba fine e mean so abonje to ko wona se hono ye kama mana oba ko oba to osna ko wona nti e mesre to bi ni wona che ko huye se ma huye din etesen ma lu pampan etesen ma se pampan etesen ma mo to pampan etesen me da se
0: yes ye da se yes ye da se obetumi afre 0322083581 0322083582 03225 8. Hello, OBN. All right, but enche na yebeko enti my ufana ayina afi yeni na yonko rounds mbra.
4: Epa mucho, mafuto kaka ni se. Awari ya awari ni, amoni dienso edi makoti ni se demi ni abe meiki. Ebi ya uhu be me o pepe film. O pepe film o jari wi o the body spray go na moto on kama kama afi de ni nyina o jai o fe djuma ba o ba ya na o woni pabon kan kan kan na wa beda o kan kan so de ntimi ma wo nsole ai be ma de o de be ma da bed so make say o be wa le o bed kama kama be me da subi o no bo kwa kono nsa o ba kwa o mpesti mpo wa da no be kisikisi wa so Esra mo putu yo off nti se mo fi se etwe ne da bia mo pa dia wo ye ba ma sese wo ye se de bi ni ba ma na kan pa mo chome da mas mi che ja man so
0: ogoro ba bia wo bia umi aba so wa che o nti ba bia wo bia no enim se sa bre wo so uti era nti we
5: Na asemo ya nubusu wa ye kanyi na se oba anabema Unu mkasa nyada Enu susunu enti ni ma bema ni nye umu enijie Ana oba ni nye umu bema nusu umu enijie Enti no mesre se Nyinyi na ye unu kwenyea Yabe fosua ebe timia kasa achire ya mhoye umu Ubu ukwansu Oba ubu ukuna Ede eniji eba sanso na be ma nso bo yere akrokro ka ho e ma ye mu na se ye kunu no mu ye be krokro wo se be ma no sori na se esese obeda o pesi na se wo mpesi a akrokro kwanso obetimi afa kwan bi so ne na kasa ama na apesi ama enye ni nyina na se ye straightforward sometimes e bi wo ha esese wutime di akrokro bi na di agro bi na push forward ema enipa no eti wase ye eto dan so so a esese wo ankasa wutime set example bi ema nipa no efa so ono so otime aye enti mesre ye nyina ye hunu se ye be sua niema ye sua die ye sua die ye sua die a ebe boye oba anye de bia na sesa woda ho ne de bia eto da chia wo ho kakra e ma wo kunu eto da butu wo kakra be ma eto da so yili mu peja na nai kakra oh na ye di agro na ye sere abra ye di ye hunu ye ni nkomo me de na nkomo ni hia me o yenu komo so wo ye madamfo na wo di mi na wo di mi ya metimi aka akere wo ye me kuno na ye madamfo a metimi aka akere metimi nya no mum wenu mi na ye spices a e wo sa wa wie ni mu o spices a e wo di mi no spices are di ni eni jia abasa wa wye ni mo eti mo ma yen suya diye sebi se ya si ya waria ne nye se debia na ya jeje kawana na se ye na ya ko na ya ba ne chile se ya waria responsibility si bi wo mua eno ne chile se ya waria uhum oba wuni wa sede wa waria muna wuya abu wa waria no espaisi na ap sana wube ma no susu nimu wa sede ya esasa wuye na wuya eno susu buwa enti yini na yensuya enye nipo baku eto da agrubi wuhua yidi ya emwa before you realize ni wako kasi nubi enti no waya grubi yemu yibi bi yemu ni yafa juni nto
0: all right if I do not and to know your good day ni BBM voice note bako if you UK ba mama Evelyn or UK or 30 men's empa or no dear on farm men's any agro and tea and on also adding a audio eddie abba my auntie the mama Evelyn and so Eka
6: what do you see in my only abidra phone you know adjo Awesimsa obiara ho ye. E dogo ade ase. E fye mo life for UK. Beverly ni. De obese German swane mu nso me chia no pa. E na edusi oba pa na oti ben nso me chia no pa. Edusi wan kasa me chia wan ti si. Me chia o pa krasa asumdwe nka ho. Ya me nka mo ho pa wadwuma pa mo di bua o my Ghana. Program ayeye na mpese me ka ho asem kakra. Edi kai. Eka se, echwa se, se ntokwe bia na misandasani bi esi ye ntemwa. Ose midi mihuka mimi kunana. I don't know the reason why. Ete esi sipa. Minim se nune ye asu chia ye di maye hudia. Minim bema yebi oba yebi. Se dene edusi kaya no. Ose udi edu ya nini nkasa edu ya nuko ye mawa. Ubebanesi wa unidi. Ubekona. Ubekwa bana wami. Ete esi si. O baby nso o hon so a o ye duane ankasa ye di no kwampa o mawo na wa mawo ye friend say wa mawo say di na ka ho da bi o mawo because Mr. understand e wo muntem e ye very bad that is not punishment I was say di ma ye ho ye ho but e te sisi e to so so awarefo ni ni mi enti agi se mpa so nkwa na wo say di ye ho kitchen bathroom bebia ubetimi mbetimi aye sex ya nye sex anka ntwo se jise oye no mpa so nko a bebi sabi o ye ya breso na ye anaye mame mwa breso ye krampo metimi akase ye kakra nti sex dia oba ware ni se ukunu so beye obedi ubebia ma no ndi e na odini sa ye ma ye taye ojai unso ha enipa waha unso kemu na etie unso de na uchiri eputu mema no off ye ma ye nye romantic kakra nye se bia ya wari ewie nti de wose ye bia no ana de epe na ye e na afi nso no eja no ebisa se de nti na ana ye se ye di ye ho a ye di camera be se yeso ana minni be because ade no free ade no enu ntro mwa ni se mu mie no nyina mu wo naked mu nya no dem mu nya be bia ne penim but I don't know the reason why ye video ye den yo minim e ye very bad mi audio no e yawa e ye very very bad enu mu de minim se de be ya ye be se anu kwan se wo di mu di mu ho na mu di picture camera se wo na mu hwe video mu hwe ye den se bi wo di we ni mi no ahwe twa yi mu mi di mienim ye no ya hwe okoti e de adium na esa hwe o bu ato pamis me bu xiao e de bio ka nyame nka mo ho omo mo ho ban e bi bia ro bia obi a mi chia no kwalantan anti sewa ena e jama nso be bia mo obi a mi chia mo mi odio na wa mo fanche mi nyame nka mo ho edusi ei nkwa mi ne abema nyame nka mo ho